0: pechadas son quizáis as que máis se este a sufriron as consecuencias da seca.
1: Que as chuvias destes días non conseguiron de momento eliminar en moitos concellos as medidas restrictivas para evitar o consumo excesivo de auga. É o caso de Ames, un dos 53 municipios que seguen prealerta por seca na provincia.
2: O concello vende en anunciar que mantén a prohibición de encher piscinas, lavar coches ou regar xardíns con auga da traída. Gustavo Nievo, edil de Servizos Básicos de Ames.
3: A verdade é que daba moita chuvia e tampouco se notou tanto como parecía que era. Nada, a seguir mantendo os controis e a seguir advertindo a veciñanza de que temos que ser consumir o menos de auga posible, só a necesaria.
1: O alcalde de Ferrol, e senador do Partido Popular, solicitará a comparecencia de Óscar Puente no Senado para dar resposta á situación do tren a Ferrol. Así o trasladou nunha xuntanza este martes o Foro Cidadán polo Ferrocarril.
2: O Partido Popular trasladou o colectivo a súa intención de seguir empregando as vías institucionais para reclamar avances na modernización da conexión ferroviaria da comarca de Ferrolterra.
4: E por eso en setiembre volveremos a solicitar que el ministro de Transportes comparezca en el Senado para dar respostas e soluciones al tren a Ferrol. Ferrol no pide ser más que nadie, pero tampoco nos conformaremos con menos. Mientras otras ciudades se conectan por alta velocidad, el viaje Ferrol-Coruña es de 1 hora y cuarto. No valen las palabras, esta ciudad quiere hechos.
2: As prioridades do Foro Cidadán pasan por mellorar as frecuencias entre Ferrol e a Coruña, a modernización da liña, a electrificación e a reducción nos tempos da viaxe. Esta pasada fin de semana houve unha nova incidencia na liña que une Ferrol e Ribadeo que interrompeu o servizo durante 3 días.
1: Mentres avanzan as obras na estación intermodal da Coruña, estes días quedou á vista unha das súas fachadas que ven de recibir moitas críticas dende a área de urbanismo do Concello ou dende o Colexio Oficial de Arquitectos.
2: Críticas que se centran na falla de integración desta infraestructura co barrio ou a fachada histórica da primitiva estación de trens. Desde o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, critícase que os modificados e introducidos desvirtuaron en parte o proxecto original. Luciano Alfaya é o seu decano.
5: Non se pode modificar por partes un proxecto. Un proxecto é un documento técnico, a responsabilidade que temos como arquitectos é esencial, un documento técnico no que esa visión inicial do proxecto non se lle pode quitar unha parte e pensar que o proxecto queda casi igual.
1: A comarca de Ferrolterra é unha das máis afectadas polo incremento da presenza da velutina. Son o concello de Narón. Este verán levan máis de 300 avisos por nidos desta especie invasora, superando o ano pasado. Escoitamos a Brais Álvarez, voceiro dos bombeiros de Narón, despois da saturación de vida no servizo se haga contratado para a eliminación de nidos de velutinas.
6: Non existe un plan real de actuación por parte da Consellería de Medio Rural nin do Ministerio de agricultura, entonces, bueno, os servicios de este caso de eliminación de nidos pues se vexan desbordados, tendo que tirar más pues de outros colectivos como bombeiros ou como neste caso os GES.
1: Moscos Deportes con Carlos Jiménez, moi bo día.
7: Que tal, bo día, o Deportivo está a piques de pechar a fichaxe do futbolista internacional Adama Traoré, futbolista de 30 anos que chega libre, xoga de extremo e xogara no Barcelona en a Premier, un Depor que descansa, mañá regresará ao traballo de cara ao partido domingo recibindo en Riazor o Valencia. E ao marxe do fútbol destacamos en baloncesto no Trofeo San Roque en Vila García, victoria do Básquet Coruña por 89 a 82 ante Obradoiro.
1: No tempo estamos no dominio dunha borrasca situada ao noroeste, a primeira que despois de semanas de seca é culpable desta aviso amarelo na metade sur da provincia por chuvia. O ceo estará parcialmente nubrado, con chuvia se poden vir acompañados de treboadas hoxe. Non pasaremos dos 22 graus na Coruña e Ferrol, 20 en Santiago. Continúa a información en Radio Nacional.
8: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
9: Las mañanas de Radio Nacional. Cristina Cerdeira.
10: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo siguen? Aumenta la tensión en Ceuta. Centenares de vecinos han salido a las calles para protestar por la situación que viven desde el pasado 30 de julio. Los ánimos no se calman y van a más ante una gestión, la del gobierno, que califican de nefasta. Sandra Redondo, buenos días.
11: Muy buenos días.
10: Y desde el gobierno dos versiones, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que asegura que el CNI sí alertó de la entrada masiva de migrantes el 30 de julio, y la del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, que dice lo contrario.
11: Según Marlaska, no hubo ningún informe que atisbara una entrada sin precedentes de migrantes el 30 de julio. Insiste en que si alguien hubiera tenido información en ese sentido, la habría trasladado a las más altas instancias para que se pudieran tomar decisiones.
12: Y volveré a repetirlo, no

0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Por primeira vez en moitos anos, Galicia terá menos de 300.000 alumnos no ensino obrigatorio e bacharelato. O número cae en todas as etapas. Un terzo das prazas para nenos de 3 anos, por exemplo, das que se ofrecen, quedan sen cubrir. O curso comeza xusto en 2 semanas. Hoxe miramos sobre todo o tempo. Despois de moitos días, quedamos na influencia dunha borrasca e hai varios avisos amarelos por chuvias en boa parte da comunidade. Só se libra a franxa norte e a leste de Galicia. Prevense treboadas que en ocasións poden ser de Sarabia. Meteo Galicia activa un aviso amarelo dende as 9 da mañá. A noite foi tranquila, sen precipitacións pola xeografía galega. Imos ver como abre o día nas distintas cidades. Como sempre, iniciamos este repaso por Vigo, Aitana Vidal.
2: Que tal, bo día. Agora mesmo temos ceos anubrados e 18 graus.
1: En Pontevedra, Nerea Vázquez.
3: Bo día, en Pontevedra, situación semellante. Temos ceos cubertos e 18 graus.
1: Imos agora a Ourense, Raquel Sainza.
4: Ceos completamente pechados, non chove polo momento, 15 graus na cidade.
1: En situación en Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois aquí temos menos, temos 13 graus e ceos cubertos.
1: En Santiago, Rubén Beiro.
6: Bo día, pois máis nubes que claros e 16 graus.
1: Na Coruña e Ferrol, entre 17 e 18 graus, nubes e claros tamén. Unha situación semellante a de Santiago. Que nos agarda para o que queda de xornada? Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
7: Moi bo día, o tempo en Galicia ben marcado polo paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste e próxima á comunidade. Unha situación que nos deixa unha mañá de ceos nubrados con chubascos de carácter tormentoso, especialmente nas provincias atlánticas, unhas chuvias que se extenderán ao resto do territorio co avance da mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará do sur-suroeste moderado, terá intervalos fortes no litoral e posibilidad de refachos fortes asociados ás chuvias.
1: Galicia comenzará o curso vindeiro 9 de setembro con 4.600 alumnos menos nas aulas, un descenso en todas as etapas, incluído bacharelato. A cifra total quedará nos 298.000, froito en boa medida da caída da natalidade. Ainda así, agárdase unha cifra récord de profesores con 900 máis en secundaria. Dende Educación tamén confirman que a partir do segundo semestre haberá auxiliares de conversa que formarán parte dun programa autonómico que sustituirá o actual, o estatal, Cruz Mato.
8: Estamos a 15 días de que comece un novo curso no que se vai notar a caída da natalidade. A cifra de estudantes reducirase en 4.600, a pesar de que cada vez hai máis alumnado estranxeiro. Román Rodríguez, conselleiro.
9: Porque temos, por unha parte, unha regresión, unha caída natalista, que, en certa medida, aínda que non do todo, se ve compensada pola chegada de poboación inmigrante.
8: Pola contra, no número de docentes agardas unha cifra histórica, aínda non pechada, pero contase con 900 máis en secundaria. O que non gusta na Xunta é a proposta da ministra Milagros Tolón para reformar a carreira docente.
9: Esta proposta é un despropósito e, como xa dixen, vamos a dirixirnos a principio de curso, cando comence o curso, por carta a ministra Tolón para manifestarlle pois, esta disconformidade.
8: E tamén se vai recorrer a sanción polo programa de auxiliares de conversa, mentre xa se traballa nun sistema propio que sustituirá o estatal.
9: O presentaremos tan pronto teñamos rematado e queremos que os novos auxiliares estén xa para o inicio do segundo trimestre no noso sistema educativo.
8: E sobre o proxecto de educación digital que se tramita no Parlamento, o conselleiro agarda que se poda aprobar antes de fin de ano por unanimidade.
1: As nais e pais de alumnos afrontan o inicio do curso con inquedanza. Unha principal, que a atención á diversidade sexa real e efectiva, non só teórica. Manuel Gutiérrez da Silva.
10: Cando empecen as clases será cando as familias comproben se hai recursos abondo para os rapaces con necesidades educativas especiais. A dotación de profesionais como orientadores e especialistas en pedagogía terapéutica é esencial, segundo Rogelio Carballo, presidente da Confederación Galega de AMPAs de Centros Públicos.
11: Todos os nenos teñen dereito a un sistema educativo que se adapte aos seus ritmos de aprendizaxe, non é ao revés, aínda que isto parece un desideratum. Está escrito negro sobre blanco sobre na legislación, entón eu creo que o que temos que facer é que ese dereito sexa real, non? Falta moitísimo para que eso chegue aí, para eso fai falta moitísimo máis persoal.
10: Interesa tamén en Confapa que se garanta a integración dos nenos e adolescentes migrantes. E hai ademais unha certa preocupación polo que tildan de vaivén en canto ao uso da tecnoloxía nas aulas.
1: Para os sindicatos asinantes do acordo coa Consellería para a implantación gradual de melloras no ensino, a clave vai estar en que se cumpran os términos de ese pacto. Pero a CIGA, que non suscribiu o acordo coa Xunta, as 900 plazas de profesorado máis anunciadas polo Conselleiro parecen escasas, pero é que, ademais, segundo Laura Arroxo, responsable da área de ensino, o incremento real será moito menor.
12: Iso que vai implicar? Pois vai implicar que nos centros educativos teñan problemas para ter profesorado de garda, problemas para poder dar as reduccións que o profesorado precisa para facer coordinacións, dinamizacións ou titorías, etc.
1: O curso bota a andar o día 9 dentro de 15 días. Continúan os problemas nas urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro. O hospital tivo que desdobrar 10 habitacións individuais para asumir o pico de ingresos de urxencias. Dende área de persoal denuncian que está sendo un dos peores veráns e critican o plan de peche de camas estival que continuará durante o mes que ven, setembro, Aitana Vidal.
2: A isto hai que engadir a situación límite que se vive na atención primaria e as case 8.000 persoas que deixaron Povisa para seren atendidos no hospital público. Pilar Rodríguez, presidenta da Xunta de Persoal.
13: Unha repercusión importante ten a situación na que se atopa a atención primaria, donde este ano, bueno, pues se percibe desde as traballadoras da área, pues bueno, como un ano especialmente complicado, con moitas ausencias sin cubrir, a estar en unhas cifras baixo mínimos.
2: O hospital mantén pechadas 180 camas polo plan estival, co que a Dirección da Área Sanitaria fai fronte ás vacacións dos traballadores. Ata o 1 de outubro non se recuperará o 100% da actividade no Cunqueiro.
1: Tamén críticas á xestión sanitaria dende Lugo, a veciñanza da Pobra do Brollón manifestouse este martes. Con 1.600 habitantes, levan máis dun mes sen médico fixo. Atenden cada 15 días polas tardes xunto a unha enfermeira, Amparo Roca.
5: Queixanse de que non se cubra a praza do médico que se xubilou e que non haxa sustituto para outra facultativa que está de baixa. Levan tempo só co servizo de enfermeiría, tamén sen pediatra e colapsando o PAC de Monforte ou urxencias, a onde teñen que trasladarse. Moitas veces persoas maiores vulnerables que teñen que ir en taxi. María José López é a voceira veciñal.
14: Houve momentos en que pedías cita e che daban para 15 días ás 7 da tarde, pero non saben con certeza aínda cando mandan o médico para cubrir.
5: Durante a manifestación recolleron sinaturas para trasladar á administración que solucione a atención médica.
1: A Oficina Técnica da Seca vai analizar hoxe a situación dos recursos hídricos da comunidade. A situación é ben distinta da última reunión, cando se fixou a situación de alerta en 32 municipios. Non choveu ni moito menos o suficiente, pero o problema xa se ve agora con outros ollos, alo menos coa borrasca, que hoxe vai deixar abundantes precipitacións. Eso se anuncia, alo menos, que melloran, se así, sen dúbida, o nivel dos ríos. Alejandra López.
15: A conselleira de Medio Ambiente asegura que a situación non é catastrófica, pero apunta que son necesarias novas medidas. Entre elas, a posibilidade de encorar máis auga. Di Ángeles Vázquez que en Galicia agora chove distinto e que non hai que ter medo ao debate. Recoñece que os encoros non son a única opción, pero sí unha alternativa que hai que contemplar.
16: En certas zonas donde hai polígonos, donde se tira de moita auga, zonas moi turísticas ou zonas donde hai aglomeración de poboación, bueno, pois ver as posibilidades de ter pois auga embalsada a través de depósitos, a través de presas, bueno, ou buscar distintas opcións ao cal non temos que ter medo a que ese debate este entre a sociedade.
15: Paralelamente, a conselleira de Medio Ambiente lembra que a Xunta traballa en colaboración cos concellos para aproveitar mellor as augas subterráneas e tamén para evitar as perdas na rede de abastecemento, que nos concellos de menos de 20.000 habitantes superan o 18%.
1: A curto prazo, alo menos, as chuvias melloran algo as perspectivas para o abastecemento, pero tamén axudan na agricultura. A produción xa non será igual en moitos cultivos, pero algo pode mellorar. Por exemplo, témolo na froita. Despois dun verán especialmente seco, a auga permitirá que a mazá de sidra que segue nas árbores gaña e peso e zume na recta final da maduración a pouco máis de dúas semanas de comezar unha recollida deste produto. Marisa Dieguez, da cooperativa Ullama, da Estrada.
17: As previsións son bastante boas, o que pasa que con tanta sequía que houve, pois moito fruto caeu. Ora ben, esta chuvia favorecelle moito aínda porque a mazán colle peso e colle zumo.
1: A auga tamén ten os seus efectos na viticultura, neste caso, para use de vendimar en boa parte da comarca do Sanés para garantir que a uva entre nas adegas nas mellores condicións posibles, Nerea Vázquez.
3: Se a choiva continúa durante varios días ou é demasiado intensa, podería provocar problemas sanitarios e poñer en risco a calidade da colleita, pero os pronósticos falan dun cambio de tempo de cara á próxima semana, polo que desde o Consello Regulador da DEO Rías Baixas perciben a auga como algo positivo. Agustín Lago.
18: Lo único daño directo podríamos tener si hubiera granizo, que espero que no sea. Pero por lo demás, no. El viñedo está muy bien, aguanta muy bien y yo creo que es en positivo en general para todo, porque está todo muy seco. Entonces yo creo que es beneficioso, pues, por la parte simplemente de mantenimiento del viñedo en cuanto a su salud, es siempre mejor.
3: Se todo vai segundo plan, as adegas poderán retomar a recollida do froito en poucos días ata acadar os 50 millóns de quilos previstos para esta campaña.
1: Agrávase a crise no Consorcio Editorial Galego. Os traballadores comezarán o vindeiro luns unha folga indefinida para reclamar o cobro dos salarios pendentes. Os traballadores aseguran que a situación é insostible. A empresa leva dende maio sen aboarlles as nóminas ás persoas empregadas neste consorcio. Ben difícil unha solución para poder salvar esta empresa que xa comezou a ter problemas económicos en 2024. E unha cousa máis antes da información deportiva. Despois de 10 anos, un barrio da cidade de Lugo da Milagrosa recupera a elección da raíña das festas para a celebración das mesmas e, ademais, a pregoeira será a concelleira de zona rural, Flor Rubinos. A oposición acusa o goberno municipal do PP de incumprir o acordo aprobado por unanimidade hai 10 anos de non apoiar economicamente festas de barrios que tivesen raíñas ou nas que participasen membros do equipo de goberno. Rubén Arroxo Benegá, Ana González Abelleira, Grupo Socialista.
19: Algo que xa estaba superado. As cuestións como das raíñas das festas eran cousas que se facían no século pasado. Afortunadamente, a sociedade avanzou en materia de igualdade.
20: As comisións de festas merecen respeto e colaboración institucional, por suposto, pero non propaganda política nin intento de comprar vontades.
1: Ademais, o BNG tamén denuncia que unha empresa que sai nos cartéis destas festas, das da Milagrosa, teñen como administradora única unha asesora da alcaldesa, algo que van trasladar ao órgano de fiscalización do Concello e sobre o que van pedir tamén explicacións a alcaldesa Elena Candia. 3 minutos para as 8, agora é o momento para a información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
21: Que tal, bos días? O mercado de fichaxes acapara boa parte da atención deportiva no mundo do fútbol. A menos dunha semana do peche, multiplícanse os movimentos. No Celta, o clube vigués fixo oficial a chegada do extremo marroquí Drius, que asina contrato ata 2030. E xa falou un pouco galego.
22: Este hoxe, hoxe son un... dos bosos.
21: A preocupación no celtismo está agora na posible saída de Javi Rueda cara ao Nottingham Forest da Premier, marcha que deixaría moi tocada a banda dereita do equipo vigués. Ademais, o 50% da venda sería para o Real Madrid, polo que a cifra a cobrar por parte do Celta non chegaría aos 10 millóns de euros. Enfríase a chegada de André Almeida, procedente do Valencia, e a outra negociación avanzada é a de Bassetit para o filial. Mentres no Deportivo, entre hoxe e mañá, pode ser oficial a fichaxe de Adama Traoré, internacional español de 30 anos, que xoga como estreno e que está libre. Pasou polo Barcelona e varios equipos da Premier. Ao marxe do mercado, o Celta recupera mañá o partido adiado da primeira xornada ante o Osasuna en Balaídos, coa baixa de Borja Iglesias, cunha lesión no sóleo, estará lonxe dos terreos de xogo durante 2 semanas, 4 partidos. O domingo toca xogar de novo na casa ante o Athletic Club de Bilbao. O Deportes descansa, mañá comezará a preparar o partido do domingo ante o Valencia. E ao marxe do fútbol en baloncesto, o Leima Coruña gañou 89-82 ao Obradoiro en Vilagarcía no Trofeo San Roque. En piragüismo, 14 galegos compiten desde hoxe en Poznan, en Polonia, no Mundial Olímpico de Paracanoe, 11 na modalidade sprint e 3 en Paracanoe. Amato que te ame y que se cumpla el plan de Dios.
1: Yo saco la copeta, yo le apunto al estreno. Tras lo paso por Atlantic Pride, Yudelin regresa a Coruña. Artista andaluza abre o ciclo As Noites do Parque. Actúa a partir das 10, pero non no Parque de Santa Margarita, que o que dá nome ao ciclo, senón que polas chuvias o concerto trasladase á Sala Pelicano. Quiero que

0: Pois aplícanse medidas equivalentes. Tamén mantemos a prealerta no Tambre, no Río Grande en Camariñas, no Mandeo Betanzos e no Landro Ouro. E a maiores, en Zamáns, pois temos unha vixiancia e un seguimento especial das reservas.
1: Os encoros de abastecemento están ao 62%, 11 puntos menos que o ano pasado polas mesmas datas.
2: A seca, xunto coa inestabilidade xeopolítica, están detrás do forte incremento do prezo das materias primas que serven de base nos pensos animais. Unións Agrarias alerta de subas de ata o 15%.
1: O Sindicato Agrario lembra que cada vaca pode chegar a consumir entre 14 ou 15 kilos diarios deste tipo de preparados. Piden as administracións que teñan en conta este aumento nos gastos de cara á renovación dos contratos do leite do mes de decembro. Félix Porto.
3: Hai unha caída considerable nos ingresos, hai un incremento importantísimo nos costes de producción e o que pode significar se vai incrementar en torno a 4 ou 5 céntimos litro leite nos próximos meses.
2: No episodio de contaminación no río Ocón en Vila García, as augas apareceron este martes tinguidas de branco por unha vertedura de orixe descoñecida.
1: A mancha foi diminuindo, pero o episodio volveu provocar a indignación dos veciños, xa que son reiteradas as verteduras neste río. A agrupacións como Mulleres Salgadas piden investigar a orixe e unha mellor xestión da política marisqueira e de coitado das augas. Sandra Amézaga, coordinadora xeral.
4: Cualquier vertido tiene impacto, por pequeño que sea. Lo que tenemos que trabajar es evitar precisamente esos vertidos y que las aguas dos ríos lleguen a mar o más limpas posible. Esforzarnos por mellorar esa gestión.
2: Ainda na Ría de Arousa, unha trintena de colectivos rexeitan a ampliación da planta de cría de linguado de Castrelo en Cambados. Veñen de presentar alegacións contra o proxecto e reclaman unha moratoria para a acuicultura industrial.
1: Consideran que as granxas de peixe no interior da ría deterioran o equilibrio do medio mariño e lembran que a Ría de Arousa sofre na actualidade a maior crise produtiva marisqueira da historia. Xaquín Rubido, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.
5: Estamos nunha situación crítica donde o microbioma mariño precisamos protexelo e que se recupere, porque este tipo de deterioro e de desequilibrio que produce a acuicultura industrial no medio mariño pues ocasiona perdas productivas no sector tradicional.
2: O portavoz de Sanidade do Grupo Socialista pide ao goberno galego que non normalice os déficits de atención deste verán coas urxencias saturadas, peche de servizos e falta de persoal.
1: Julio Torrado pregunta se o normal para a Xunta son os problemas e cree que o conselleiro Antonio Gómez Caamaño debe dar explicacións no Parlamento.
6: Porque si estamos instalándonos en que a ineficiencia é normal, debemos asumir que o goberno está asumindo precisamente eso. Ser ineficientes por feito estándar.
2: Unha persoa morreu esta mañá tras envorcar un camión na Escola Naval Militar de Marín. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. Foi un particular quen alertou o 112.
1: A vítima quedou atrapada no interior do vehículo e os servizos desplazados ata o lugar só puideron confirmar o falecemento.
2: E accidente de tráfico mortal de madrugada en Sarria. Unha persoa faleceu tras unha desaída de vía na estrada Lugo 546. O 112 recibiu aviso pouco despois das 3.
1: No coche viaxaban dúas persoas. Unha delas puido sair polos seus propios medios. A outra que inconsciente. Tiveron que actuar os bombeiros de Sarria para sacalo do vehículo, pero os servizos sanitarios só puideron confirmar a súa morte. E a quinta vítima mortal nas estradas dende o luns.
2: Nos deportes pendentes do Celta, que mañá recibe o Osasuna no partido adiado de primeira xornada e que ten unha nova fichaxe, a de Drius. E o Depor anuncia unha mesa de diálogo coas Peñas e os Blues para tratar de chegar a un acordo sobre as condicións dos socios de Maratón Inferior. Canto o tempo, a Axencia Estatal de Meteoroloxía vende elevar a laranxa o seu aviso por chuvias pro este da provincia da Coruña. Agárdanse máis de 30 litros por metro cadrado. Polo do agora, a borrasca está a descargar especialmente na zona da Costa da Morte. Superan xa os 50 litros en C e achéganse en Vimianzo. Ampliamos todo isto a partir das 2:10.